Nebi Jennifer. Nebi Forga Mino Bella Jennifer. Nyo Soro. Jelly Astabula.